0: Tadi anu di penginaman i tamai ma avasanu sangyan do menombi do besan ko besanan iti.
1: Penginaman tagazo no pang mintong katunud tikid to ko.